رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. Wahai Rasulullah, ajari aku amalan yang aku masuk surga sebab amalan itu. Rasulullah bersabda, "Ba'at imirja'i waske zam'ana wa'mur bil'arufi wanha'anil munkar."

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
1: La ilaha illallah. Salatu wal qayyim hatta sa. Allahumma rahmanina allazi ma'atana. Assalamualaikum. Tawo khimasmakum lis salah fi anna taswat as-saff inda ma min salah rahimani wa rahimun. Azizun aliman jamal azun alaikum ya rabbana wa rabbana wa rabbana ya Allah. Ila hada maqsadi wa rabbana wa matana. Salli wa sallim ala rabbika baraka anta. Allahu akbar. Allahumma barik bi rahmatika. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Satu aja sih, Bi. Satu kalem satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh, salat mesyan terahimakumullah. Kembali senantiasa kita bersyukur kembali kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik hidayah karunia-Nya. Maka di subuh ini kita melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dan kita sertai dengan kajian taklim. Alhamdulillah, insyaallah pada subuh ini rutin setiap subuh Sabtu dalam kajian kitab Irsyadul Ibad yang disampaikan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Azhar Qawim. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami kembali informasikan kepada para jemaah sekalian yang masih, kepada para jemaah yang belum mendapatkan formulir blanko pendataan jemaah, silakan nanti dapat menghubungi saya meminta blanko form data isian jemaah, nanti kemudian diisi, dan kemudian para jemaah yang sudah mengisinya nanti dikembalikan kepada kami disertai dengan foto 3x4 2 lembar dalam rangka untuk bersama kita mendata jamaah kita agar informasi-informasi tersampaikan tentang kegiatan-kegiatan Islamic Center dan juga informasi tentang jamaah tersampaikan pula kepada jamaah seluruh Islamic Center Kalimantan Timur. Disilahkan nanti selesai pengajian dapat menyampaikan, atau yang belum dapat silakan mengambilnya kepada saya. Demikian. Kemudian tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kiai Haji Azhar Qawim. Disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
2: Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصاً على الشيخ عبد أحمد بن حجر الحيطمي وعلى الشيخ أحمد بن علي المعبري وعلى جماعة خرس علي ونخص خصوصاً على جميع أصحاب البدري سيد الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين.